0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh is mise méh agus seo cogah an gignú is déine. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfe cuaigh sa trí arena i Malia Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógratha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rírá.

Bíag sas agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

sé cloiste ag gearrta agat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

Dí vis mis Ashling agus seachol fógrín a bhluntas le scéal .ie ar Radio Rira. Tá fuair den How to Gael an podchéile dóthangach curtha láthair ag Louise Cantlin d'éirin ní Glacháin agus Stephenie Roach ag aircú banisteoir ábhairt. Duna le taithís na meán le gaeil an gléafa atá á lorg acu. Ní mór d'ar thóirí riafasta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile eolais áilt. Is é an sprochtáta le chur isteach ar an ról ná an téine lá isteachad bhí bealtaine. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach forbartha i réigiún na Galibhe. Duna cumasach agus fuiniúil atá á lorg acu chun forbart, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Began té i cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochtáta le chur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá a luntas sa agus gach faluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

0: Donk.ie. Erlinge agus Erner.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo.
1: Popnuach ar Radio Rírá.
2: Díomh is mise méh agus seo cúbh an gcuignú is déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saofat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrúla de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déanaí an seo ar Radio Rírá.
3: Radio.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuacht is déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Erlina, Erbahan, agus ar DAB Radio Re-Raw.
1: Re-Raw. Erlina, agus ar an air,
2: agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge da

Tána break on Harnash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: Kiss. Seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Dí a íomh is misi maíomh agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Maliú Clia. Is í ré ceandas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Maliú Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rírán.
2: Radio Rírán.

Hello, hello, hello, gach dinna agus fáilte róv ar fad quig espresso ciol an seo mod an décadín ar radio rira fasúgum gúisibse ag mohú gachíntach cosúlam sa mar bhí na gónach am sonna sásta a bheith ag leirat lib ar modin. Is mis dóosach dara agus bim mé lib gdí hart ar a dói ganiú ag seint pop ciol agus ciol ó na cártga. Cúisib aidóriú ó Fred again dírgan sin agus tamis chun leimtseach sa ciol anis Le turnstile o Dermot Kennedy, Leroy Majorish, Gaon Hart, Air Denmark.

Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra Aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach an seo ar an air nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: fáilte gach duine a reis chuig espresso ceol ar radio rira. Tá muid tácha chuig deireadh an céad le den chláir ach beim arís libh reis libh i gceann thart ar 10 nóbit ní é deireadh an cláir. Chuig sibh Saturn ó sis a díor gan sin bhí I just might agam díobh ó Bruno Mars roimhe sin agus thosaigh mé amach le Aaron Uair nua ó Kneecap agus Casio Kids Fenian Bopper Ceart. Tá muid chun bogad reic tá muid chun sos bogad glacha ach mar luag mai bheith reis libh gheann thart ar 10 nóid idir an dálin ban tanna bas Aaron iontach uair nua piggy up ó catsaí
1: Ceol uair nua ar Radio Rerun.

0: Erlina,
1: RFM,
0: agus Sachar, DAB, Radio Rira.
2: Tá tú a geistacht le Radio Rira.
3: Erlina, agus Erlina,
4: agus DAB.
5: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

0: tá sé cloiste i g Geirthe agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira. Gur míle bhagam maimh as an nuach sin faoin scan an nua Supergirl. Tá mé ar bhí seachan an scan an Superman go mór lem agus tá mé tnú go mór le bheith ag féicint ar an scan an seo. Cuaill sibh cuibhna cín ó Muireann, dúirc roimh sin, bhí Cameron a camera agam bhíh ó Ed Sheeran agus cuaill sibh Beauty and the Beat ó Justin Bieber agus Nicki Minaj. Sa céad le thosaigh mé ag leabhairt faoi chuna cuairsaí ceol agus a chuig an aimsí seo féin ceol nua agus gúil mé beagáin well, ní ag straicalt ach tá mé glur chuna multi eile agus bailí eile chu teacht ar ceol nua. So úsáidim seo féin Spotify agus tá Discover Weekly an sin agus tógann sé chuna neart tugann sé sein list a dit bunathe ar na rudaí deithna íon leat agus sais rudaí like kind of atá las mu den chuna comfort zone an sin chun tú a thart amach as an comfort zone agus bheith géisteach le rudaí nua agus but inis rís bíon ap tugann sé absolút like show dit rudaí anuwa a chóranta eile bíon chuna ceol ladránach agus just ceirt iad na bailí eile in order to kun him soon amok er na man ho shield agus like deinam gok eirt eistuk agus tak gyrt the horse quick body nab splot ak pshak a shin bein se sock jacker agus lug my skate la fresh and like shoal and karja multi kill hukum agus deinam shu gok eirt eistuk lop mar mohim gurbe shin counts the bali is far the chop air kill new ak kert story lives you for viral and plus though on new side ships just spotify you know I mean to big extra clash on listen radio I know on mean to big extra clash on kill kane on tamer fod more for so I'm going in dnr shin upgrade them tamer air fall air instagram ag dlt air on air ox but viral and plus though with how much can that turn this kill and is going to get hand of us on dracula on jenny remix o tame and pat

0: Fáil sé reascach duna chuig deire espresso ceol den lá nu ar Radio Rira. Cúil sibh Let's Be Young ó Picture This an sin. Roimh sin bhí Just The Way You Are, Sean Aaron ach leagan nua ó Milky, agus cúil sibh Aaron ór nua ó banna ceol Aaronach den céad sco Little Women ó Auntie the Fool. Agus sin a bhfuil. Sin sin deire mar clár, beimi a reis libh Modern Amorc ó a ní, ar gaman a scéil ó a deith gadi a dóig, agus stagasca daith ní mo Bei mé luch sáil freisin a nocht ó a ní gadí a de ar maclár eile ceol na hí le DLT ceol alternach agus an crack sin. Tá Aaron a bháin eile agam díobh chun sibh ceol a raig chuig an céadcláir eile sin Tuhart agus Tuhart ó Danny L. Harl agus Dua Lipa. Slán go fógach
1: den. Ceol bór nua ar Radio Rírá.

0: Berlíne ar na meánthó síalta Radio Rerá.
1: Chodú géisteach le Radio Rerá.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaiil.

0: Táisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rira.
1: Tásfagéiste, Flims Aisling. Anse a Rádio Rira agus bimé libh go díine dó a chlog le gachéan saís ceol. Ach, is singa an tén Táisiún Rádio Gaeilge don ASO. Mar sin begalor ceol éirinach agus ceol as gaeiling ar an tlígam díh ar Belbeog. Ach, is siad na maná a chairg tús le rodi anis le Pink Panthers agus Zara Larson ar an tlí. Iníag bagónin Ariana Grande seo chóbhí a sáns.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio
1: Rira. Chuala sibh an tine, ceol éireannach le an héilir agus Open Wide agus roimh sin cean dos na hÁrán is mó ar dhomhain faoi láthair stateside le Pink Panthers agus Zara Larson. Ach tá tuilleadh ceol éiríní ar an tlí díobh a chairde le a mano le ceol as gaeiling uí siúd a bhíolann ag Arnáin an tachtan seachata. Cumá le bagáinín Kingfisher ach roimh sin seo chomh Peggy Goo le nanana ar Radio Rira fanna gilim.

0: Radio Rewar.
1: Díb is mis Aisling agus seachol fógrín a bhalúntas le scéal.ie ar Radio Rewar. Tá fuair den How to Gael an podchéile dóthangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní ghlacháin agus Tíobhaní Ruach ag aircú bainisteoir ábhaird. Duna le taithís na meán le gaeling léafa atá allar aga co. Ní mór de iarrthóirí riamhfosta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile óla se áilt. Is é an sprochráta le chur isteach ar an ról ná an téana lá is teachad bhí bealtaine. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Duna cumasach agus fuinniúla tá allar aga co chun ferbert, cóirdú agus pleanáil dhéanamh i réimse na luamhblionta. Begin té i cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblionta na Galibhe. Is sin sprochráta le chur isteach ar an ról ná an cuaigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach ólsa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rewar.
2: Bin na madri in ar nain id an ainteach tar inise le stig de chúpla nóméid. Ach an mochán sin nor a chaurí imid le dinna a chiontu fanig si sin din chuihe. Is post jacar e bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
3: Cheardus Jack sa gearda siachana in niu. Is feidur iardas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

Niall Horan an sin le dinner party ceol éirneach anseo ar Radio Rúra mar is fearling é. Agus tá ceol nua agus ceol éirneach a gom díobh díorchanis le grúpa ó bhlachliad ar a bhainim delivery service agus má haníon an tauran seo live beg si Beg siad ag tuirt takiíochta do grúpa ar bhainim Kitty Craft sa Workman's Club i mí an bheithimh ar an seachtú lá. Mar sin, is seachúil bhíad in isle trúin.

0: Justin Bieber agus Nicki Minaj an sin le Beauty and the Beast a thot rais fila hirnaas na cartucha iniag Coachella. Ach mair dhuirt me ag tús an chlór a chóir Daniel ein rod níos fiarling an seo ar Radio Rira ach ciol airnach agus ciol as gaeling. Agus hásta sin agam díban eis le imlé agus rúsin choige le remix an Aaron Aid.
1: Na hurán is mós a tír.
2: Cion in í cion.
1: Radio Rira.

0: Díf is mi siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Bí na Madri an Arnéin i d'n 98 ar ina se leis tig d'chúpla nóméad. Ach an mochán sin nor a chaurí imid le dinna a chiontu fanig si sin din chuihe. Is post jacar e bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
2: Cheir is jacs a gharda si a chana inniu. Is feidir irdas a yenu ar a nish ar public

0: Amble an sin leis an gceann is déine uhasú d'arbannam Moral Victory an seo ar Radio Rira. Ceol éirneach an rud is fearling. Thar éon rud eile agus thá ceann eile éirneach gom díobhanis an ceann is déine le Florence Road seo chomh Hanging Out to Dry ar Radio Rira.
1: Ceol uair nua ar Radio Rira.

0: Ceol Éireann chun sin le Dermot Kennedy agus Turnstile an seo ar Radio Rira agus tá muid chun leanúis le Ceol Éireann agus Ceol nua le Mancaríof seo chomh Anyone's Guess.
1: Ceol na Ghael ar Radio Rira.

0: Ceann das an sin le the 1975 a chur an saoire a gcuine dom the sound agus roimh sin Noa Cahan le the Great Divide agus roimh sin a riocht cúpla ceann éireannach le Moncrief agus Dermot Kennedy is mis Aisling agus be mé libh go ceann lehuir cluig eile nó mar sin go dtí no go ceann cúig nó mé déag nó mar sin go dtíine dó a chlog agus tá cúpla throwback fós ar an tlí gom díobh le Amy Winehouse agus ceann le Seamat ón tarna album a bhí aici a chur dús Kill Nua Le Morgan C. Trisha Hove Beat is Jumping in Radio Rewrite.
1: Kill for Nua. Air Radio Rewrite.

Dan Newman an sin le Love Me Again an seo i Radio Rira agus roimh sin ceol éireannach le tíimeas agus áisiút. Sin bhfuil uaim sé don lá inamh a chuir de tá an tibh agant le throwback anois le Mark Ranson agus Amy Winehouse le Valerie. Tá siúil gom go mbeidh tráthnóna don chéad scagaibh agus feimeas caint de bhrí sa mór.

run Pink Pony Club agus tá mé nach mór cínte go méidú sin mar cean na Aaron is mó daring luúin agus tá méid súla go mór na chuir a bhéad a teacht ó Chaparón caiigh gohfuil albumm ar an malaach beidir mlína nu bhlín cúan tuigem gur ban fíorghnóthaach í ach tá mé ag súla go mór leis is mi dé taiú éteach domsa anseo ar radio rirá ar or puncaí ar an app agus ar DAB comá. Riv Chaparón bhí BB Rexaguin le New Religion agus inan si sampla den Aaron Insomnia le Faithless. Tá ceoltaí gaid go le teach gom díobh luag leor ó Eva Branagh ach seo chuhanéis ceol na gartaice agus ceol tíre ag fila le cúpla bliana an éh seo chuh Ella Langley le Cheese in Texas.

0: trí gailge ó Eva Branagh an sin le compróid. Rih raibhí eile langlí agam díobh le tús in Texas. Is mite Jade fáilte isteach. Is féidir mé aim si bhain seo ar an air le tógadína cathair luan go hína agus bíam se ar an air si a chumá de ciúil na hithe in níag a thucht a chlog. É sin ráide mar raibh sibh ar an eolas tá neart pod craoltaí gur nó trí gailge an seo againn i radio Rira. Agus rinne mé haon agus Aisling léirmheas ar an albam Fionaíonn le Nika an talbam is déanaí agus chluiseadh sibh an léirmheas sin ar agrán uair nua chun na cultúr atá le teachtamach ar an ina seo agus beidh sé ag casa ar an air comá ag a haon na cloch freisin chun mar ansult as an gcóra sin agus samasa ag súil go mór i chluiseadh sibh é sin ráid sibh bhála mbeag an ceolnú a chastaíobh ó ní cap lua go leor I ní caisiúr le Lana Del Rey a chuir dús Olivia Dean agam díobh díorg an íchse.
1: Seach pop nuacht ar Radio Rira.
2: Díobh is mise maíomh agus seo cúbh an gcuignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira. Bhí na madraí an airne i den 98 ar ina sé leis ag do chúpla nóméad.
4: Ach an mócháin sin nóair a cheirí imid le duine a chiontú fanig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, ach as post é gur fiú a dhéanamh.
5: Teir is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas a dhéanú ar inis ar publicjobs.ae.

an tócha leis an track sin agus leis an album nua go ginearálta nícap agus Casiocuid an sin le Fenian tháinig nícap le chéile leis an léirthóir Dan Carey ar an album nua seo agus tatníonn sé go mórlam caiimé rá. Níos mó olas maidir lena ar dormí ar agrán uair nua clinical dóir bheile teachtamach ar an Ina. Tá mé con níos mó ciúil na hÉireann a chasadaíomh anois ach ar cheannra óm lán éagsúil. Ag dul ó nícap go Kingfisher anois acu the Blade.

0: Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ort, sí siir agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur spáinnach é ach gur éirinach in áíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an stis a ríist eile an ithe rimh an méiltrial Francise do chur i láthair ar thábhacht na commógéochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tuga í airad á chéile agus cruthóí sib na cuimhnaí cearta. Lai tuile ólas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.

Cúlaigh sibh an sin an ciúil is déanaí ó Doughty agus Lady Gaga an díló nár hiúil mé a bhí wem. Is mi sé déanaí agus thaisfí gé seachta ar radio rírá chun sa tomid. Tá mé libh go dtí na cairclóg agus beidh cúan de burca ar an air I mo dhíag. Cúlaigh sibh níos luaithe Sugar Babes le Round Round agus Milky Just the Way You Are. Ach anois, tá mé chun ciúil uair nua ó Olivia Rodrigo a chasadaí seo cúbh Drop Dead.

0: Allan an Aaron Shane, Kneecap agus K Tempest le Irish Goodbye agus Mowgli Bop ag denim an Aaron Shane. Is brala me. Léiríonn sé annachcuid mothúcháin agus taobh níos daine den ceol agus pearsanteach moglibap ach go háirithe. Go hálad ar fáid. Táid ag druidim i dro séúir na bhéalta ceol agus electric picnic ar siúil ag deireadh bhí lunasa ag féil na galí ag teocht lu go luair comá agus méid fécinn deir an bhéidir an seo níl mór an ama fácha gom ag gwyn fiú agus sílam gúil féil na galí díalta mac am lína line-up den cave sco atá acob. É sin ráte beag somber an ceoltúir ó Mhéricá ag casa ar an príomhardán ag an picnic lectrach níos déanaí gom leis scéal an Sarah Shugs mar sin de tapiúh an somber a gom díobh ar an seinliste glua cumála cosir ó Coldplay fanna gilin.
1: Radio Rerá.
2: Ons simagot in haar mailitis,
3: haar mitisjolijocht,
2: haar bishroge,
3: agus haar nukes.
2: Boelischach, ik chach en dukes, de ige skeliocht, de quischali,
3: ijanta misje, kiema kerstele,
2: agus misje, kuan de borke.
3: Sitra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne skelte, et al grilo or venulukte, margoel.
2: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, radio rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden darkion.
1: Rira. Karja maha. Tomagoni en shindo. Ol gagas mach. Is malish nur a viem heart. Ein oor a viem shake dolamach, fiam an gleich. Agus laigen, is doch a gomaroig me.
4: Ni kara mahe an tabak. Is feder an smach tata ega ort avrisha lesh de the fihe och law. Fiamach kunas irias an gahav tabak, e quit.ie. O aimanach na shervisha slante.

dela agus luite is an jachem hat trí rus an studios a steach hannig dé leis sem maistoch. Tá si cho deacker a chuir a gail céir féit le díana. Well Carolia ceol se chud horten ag techt chogah glua a chu dúspóir a siúda Fever Dream le Alex Warren.

0: Seachar de táise bh géisioach le radio rirá lomsa chuáin de borcha be mé líbtí sé a chlucht fa sé a chlug anocht fan í lin le ceil ó ceici céad Olivia Dean, Benson Boone agus a bhád ar den níos mó seo chugah na stíirlacht de Blade le Kingfisher.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta.

0: A PT le Rose a chulamhaid an sin a chuid a gael an seo ar Radio Rerás. Mi se cuan agus pe mé líomh go dtí a sé a chlog a nacht le scoth an cheol. Tá mé suirt fliuch an nuot tá mé hí an seo agus mé báte mar a gráma a mó agus é stále ach an sin annach déire leis a gláir nach a luit is ar landal mé sa stúdio. So sin rath mórda an tíl chuí a chuid a gael agus scamal a mórda an tíl freisin. Tíoch níos an seo bíag an Benson Boone agus Kaki Kid go leor cóúil me glóid sin. Ach chu dús barda seo chug ah so easy to fall in love le Olivia Dean.
1: Seo Radio Rerá.

0: Ben bí grand le hamáno agus Calla Banks an sin na chuirde gaol mar le aithne agaí ar an mano is mór is fiú gul agus a chuid órán gaeilge a chuirdeach órán ar an seanos den chéad scoil ach le cúpla bliana nuas tá si déanna ceol sort nua aimsithe le buillí hip-hop agus a tarning snáthe le chéile den sean agus den nua ar chuí nualíoch caillechúil iontach Bán fyrir himmel, la chabánach, la hérnach, agus just glór bín ekki. Bé si, ek sénam í gradum nós. Tá bé is leir dálach hóit ar gradum nós, tá bé sú leis. Bút bé si, ek sénam án ar a sárnum, agus tá ma kínta gugur sí sjóð an sko ar siúl. Chóit a gael, tíkt níos an sjó ar Radio Rira, nuach na skunna níachta le meiv, agus níu sin bygáin Dominic Fike, agus Milky Chance.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díiv is mise maeve agus seo cogaibh an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Malia Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam. An nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaw siamach.
5: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fear a bhlíon gur Spáinach é ach ar éirinach in áiríra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chlachtig an fúnú leat a ríist eile an ithe rib an méiltríl Francaise dod chur a láthair ar hábhach na comógíochta dit.
6: Má tá tú thar lár an saoire seo, tug a ghearad á chéile agus cruthóí sib na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: Chir de gléil is sinna a méid weimse chu an de borcha gon ithe ar an droch ord ach be mar arás an mórdach ag a caiach lo agus go déhann tá anseo chula lá beo ó luúan gohíine idir a caiúide agus a sé. Ach fanna i ling anseo ar rira le híine nuachta agus le ceol ó Rory Sweeney, Amano, Ushmush, Harry Styles, Ed Sheeran, Macklemore agus a wad Éirdan níos mó. Weimse chu an de borcha slán agus bannach lí.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stasiun Nasiun te Gaelge dan ES.

0: fáteisteach go hit 13 na hhéan na seaachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Be mu cuairsí as na trochaún is mó sa tíach tosníhhain go bonar gt na seaachtainna a gibh a trocha go lua ach dtíra láthach éiste mud le céile lenar tap cuaigh an tatain Chicagoáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seaachtain Chicagoáte cuaig.
2: Can't find the pen. He can sure find the blade.
0: Kill all the air, Nuckle Kingfisher featuring Matt Corbin.

seansbag me cean go siúd ag an tapspad beg le cloisteáil go lua. Ag ibh fé an tatain seo, ag ditam si is áid nógó a ríist an tatain seo, sé Dermot Kennedy le turn.

0: Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglibh ina mííon foran radio rirá ag leir le daine éagsúla is saoil na gaeilge faoin nithe éagsúla an saoil. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rirá.
1: Conas sa rátálinn garm sa thurasóracht. Mar fan isteoirimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin chuig as a chuig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bith le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie, a chur ar fáil ag Fáilte Ireland.
2: Radio Rira.
3: Ar líne
2: agus ar an aer.
3: Radio Rira.
2: Back to the music.
3: Tá imid ag Casa na Hara.

Buig deag le Midnight Sun agus tá mé díach leislí tríad an tap. Trocha ag an buinte seo a chuirde is ag dúdam ar aigiríist i dro an tap spot. Lean mú ar aigiríist le Ord Van even ag gibhar a cair deag ach ar dús ar na mhóirí. Seo iad na hair an is mó an teachtain seo. Ach cé a bheith ag

0: Shaw. Hit 30 and a Héireann. Shield in the Scotland. Love Radio Rira.
1: Tasha Clushta Egarthagut. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathuir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiseú lá de bhí bheith. Is mise méh agus bin agaibh nuach

0: Mas gan ciúil éireannach an sin díobh a cairde, chuile sibh díreach an sin, Republic of Blues, you know it. Current Republic of Blues, leinte an tairbhe ag gimnadam ag gónaí, ag tús an mas gan mhí, ag tús an mheas gan, Chester Gindach, Soda Blonde, le Dream Big, Ivor Joe, Future Utopia, agus Big Pig, le Your Love, agus mar luigh mé ar deir an sin, you'd know it, le Republic of Blues. Is Mr. Jade, Nismo, Kiel, Agam Divanish, Air on Air, The Scratch, Air on Malak, Smashing Pumpkins, Coma, Aksha Kuvkian, O'Gurriers, Top of the
1: Radio Rewar. Radio Rewar.
2: Dave, it's Misha Ashling, agus shachol fógrín a valúntas le scéal punk.ie ar Radio Rira. Tá fórdin How to Gael an podchéile dóthangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glacháin agus Tíobhaní Ruach ag aircú banisdóir ábhird. Duna le taithís na meán le gaeling léafa atá a lurgacha. Ní mór de irthóirí riafas de chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile óolas áilt. Is é an sprochráta le curisteach ar an ról ná an téine lá istreachad bhí bealtaine. Tá cóirníon rina gaeltachta ag lurg iritis de fost ifigach ferbrithe i réigiún na Galibhe. Duna cumasach agus fuinniúla tá olurgacha chun ferbert, cóirdú agus plánáil dhéanamh i réim sin na luamhblianta. Began té i cheapfar ag freastal ar thurbhí sí luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochráta le curisteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
3: Is few fiausamh wintamach. Nor nach will fall ag lanaí ar leabhar, winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will lóistín seasamhach agat, winter fiausamach le Address Point. Agus nor nach will de bhí chumas le feicáil, winter fiausamach le Corta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. Unpost. Ag buint fiaúsamach.

0: Queen Raider, new underrated Tudor Cinema Club August next year. And seo ar ciúil na hí lomsa Jade. Ag Tucson Vascon, bhí scustin let the ick. Iberdo Shark School, August Choose Life. Agus Marlig May, Tudor Cinema Club on sin August next year. Gur míle maguib as a bheith lum a nocht air on air. Sula gom gur bunch of salt as an shine liste. Fáilte ag ónaí rib asolas air on Instagram. Cur DM cúan at Radio Reroll. Is féidir éisteach lum ar an lae ag sinam pop ciúil, ciúil tú gaeilge, ciúil ór nua, agus ciúil na hÉireann. Dóg go dúna cathair lún gahína ar rithim rírá, agus dar nua bhímse an seo ar rinne hithe comá ar Radio Rírá. Ag sinam ciúil atá beagán níos alterní. Tá mé chun sibh chur aráig go DLT, beag dara ar an Éirlín. Dá clár ciúil, ciúil na hithe, ifá ór ag clig. Is caim ar á, go bhuiim se sult as clár dara ag gónaí, bíon seinistí co-spéisiúil aga, agus is íban na má fhar san tocht, mar gwine tá sé co-spéisiúil, co-gramver, agus ráha ciúil an sco. Trio furfa, i Dave Trehe, fhar san tocht. Is sin ráte a cairde a gaol nábaigí, ná déanaí go dearmad fiú, muid a leanúint ar na man hóisiúilta at Radio Rírá, a bheith linn ar lína ag orr.ie, tamad ar DAB freisin, agus app Radio Rírá ísodá le tacú linn. Slán liv denish bemé rashliv luigalur Fanny Lynn beg DLT air on air gan wheel slán liv
1: Erlinia agus air on air
2: agus air DAB
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASO

Go hallin ar fáil fáilte rás gach duine chuig deire ceol na híí le DLT den lá agus den teach an seo. Tásúgam gur bhain sibh tanamh as mar chlár agus go mbeidh sibh lom an teach an tethagan a rís de chéadan ó a ní i dtí a de. Cúil sibh trí árán nach muinean le haon téama nó seanra ar le nóhair ar chuba, really. Trí árán a bhí ar borb mo cheanlas de féin agus heasta gom iad a roiint le trí árán íontach. Thosaigh mé amach le Drive Off a Bridge ó Jakey a YouTuber agus crothóir anna bhá ar fad déan sé seis eistí faoi clí agus tá sé anna dain agus just sound lad ón chuna chur amach tá aga mar an dara cean iop éireannach agus bailíthe clíach Intuition ó Midnight Wayne. Oh my god, hannig mair ar Instagram gaman leis go ar TikTok cred nó ná cred agus bhí mé gafa leis an cinál ceol just ó like láthach bán agus bhí orm bhí orm é a chuir ar an gláir seo agus tá sér fáil ar Instagram ag Midnight Wayne agus ar TikTok freisin bíu go mór like agus follow a hort up an tríú cean ná CGI ón CGI Pick Me Girl Oh Peace agus sin a bhfuil den seach an seo tá aran a bháin eile agam díobh chun sibh heol a raig sonna sásta amach san ithe agus sin Love Sweet Embrace ó Miles Adrian slán go fógach duine agus bíag seach an íte agam

agus fáilte staach ag rírá uair chlu go papol a chuirtige i figiúil in he. Radio Rírá. Chumatíos le cuairsaí.

0: Imlé, James Shannon, agus Roisin Seoige, a chas cúpla seachtain óhin an seo amach lia le David Keenan, agus iad in Whelans. Tomad a clí le popciol agus cinál hip-hop gan chéad cúpla óir an eile te cean agam le SZA tá Dominic Fike ar an mealach, cean uair nua le Cat's Eyes na chuirtcha agus an cean seo le Pink Panthers.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díiv is Misha Maeve agus seo cógaibh an gig nua this déanaí. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cúig sa trí arena i Malia Clia. Is í ré Candace na maná is rathúla a saol an popciol sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua Aline na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

Dominic Fike agus White Keys an seo ar rira ceol uair nua agus bud ag gan anois go ceol nua ar nachar fa cofla órán chasam a beag an Florence Road níos déanaí ar an glóir tá si tinna chasam nach lia ar an seachtú lá is fead fi beltana ach roibh sin cloisimuid ó delivery service banatá ag dul go mór a bhaimar na hirisí ar na criticí agus ar na lucht feachana tíbal a chathrach an seo am nach lia tá truancy ar an seinlista agam díobh ach ar dús bana bhfuil an nuirid an spree agus crí anta seo wine mom agus grand affair.

0: rírá.
1: Codéachtar dúir chun cean scríbe nacht ar rírá tá muid nach mar ag deireadh chlór ó an bháin eile le brúisteach chugam roimh sin. Is féidir éisteach le papceol rírá amar bit áitir bit áfach ar an appadóir fáil saor na scéirde go chun cliste. Tá muid ag ór.gaí ar lína freisin agus ar DAB fud fad na tíre. Agus sin é bhaint gníthe nacht fog meislán libh le.

Díomh is mise maíomh agus seo chugaimh an gignúach this déine. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach lena Haráin is Ráthúla, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seannam sa trí aríne ar a níu lá déag de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gignúach is déine an seo ar Radio Rírá. Radio.